بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ اللہ انکہ اکیت یحکم بالیت حضرت اللہ نحریف اللہ اللہ چطرح کمی منگا کنیو نانتی اکندہ تانک پادا موضوع مخلوق جنالہ انکہ تکود دان بیمبر کرنا مریکہ جگہ ہم اللہ سپرتی لے مریکہ اکان مندوکہ